Mozartovu koncertnu ariju Per questa bella mano pjevao je bariton Wolf Matthias Friedrich uz violiniste Kirila Trusova i Clemence de Forceville, violista Martina Moriartija, violončelista Florijana Kuonca i kontrabasista Larsa Olafa Schapera. U nastavku, Karelijski prizori Erkija Melartina.

Slušali smo Adagio i fugu u G-molu za violinu oznake BWV 1001 Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Marco Graziani, violina. Slijedi Adagio s variacijama, Ottorina Respighia. Nastupit će Miša Majski, violončelo, Pariški orkestar i dirigent Semjon Biškov.

Marta Argerić odsvirala je sanjarenje iz dječjih prizora Roberta Schumana opus 15 broj 7. I za kraj današnjega poslijepodneva jednog skladatelja, prva simfonija u B-duru, proljetna, opus 38 Roberta Schumana. Stavci su andante un poco maestoso, larghetto, scherzo, molto più vivace i allegro animato e grazioso. Londonskim orkestrom Nova Filharmonija dirigirat će Otto Klemperer.